Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit mantar. Tapi ya tak kaki dek. Mau sih jenengin numpak pit mantar kok nyontreng sak kayange.
1: Awak sih kurang gawe angki kowe kowe kok ya wong sih jenengin numpak mantar nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan. Numpak pit mantar ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Tembung sugih tanpa bondo iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Hakni, yuk kebangetan to kowe. Oleh mau mikir piye, kok iso-isane kowe ninggal tumapa. Wong mingkon ngenteni wae kok yo ora sabar. Apa ora rumangsa nek tindakmu kaya ngono kuwi mirangke wong tuamu to Agni. Walah ngger. Apa yo ora ngerti kahanan. Nek sang aku preksa tuka lah ya wong kaya aku iki mbok mutong Agni sing susah. Apa tenan sangganing uripku. Aku wis semagoh ning ngersane sang aku. Entek-entek aneh piwalesmu karo aku Agni kok kaya ngene. Agni.

0: Wonten menapa, Nyai?
1: Nggih. Pripun le lajeng matur ngersane iki sana perjurit. Kula mboten ngira kok. Bagus e Maisa Agni kok njur malah cengkelak bali teng Ponowijen.
0: Kula kiyambak nggih mboten nginten. Menawi dumugi semanten ingkang dados tumindakipun Maisa Agni.
1: Nggih, niku to nggih.
0: Kula iki sampun meper. Supados Maisa Agni kersa nenggo timbalanipun sang aku. Nanging mbok menawi Maisa Agni rumaos kedangon lan rumaos dipun remehaken dening sang putri.
1: Wah, nggih.
0: Mila lajeng wangsul udo dipun bandangaken.
1: Ah, nggih niku to kisana perjurit Derpolo. Kula niku nggih ngertos nek bagus e Maiksani niku nggih atine kaku. Ning rak nggih ngoten-ngoten.

0: tiang kok kakune mboten jamak nggih. Wong mboten tau mikir wong liya kok tetelo niku baguse maiso agni niku. Kula niku lek serawung anggipun dangu wong pinten pripun-pripun niku nggih mingsak udhege ana wijening nak pikir kula niku ra mboten nganti kaya ngeten iki tok kisah anak Jerpala.
1: Nggih, mila namung kantun nenggoke mawon kok mboten sabar.
0: Nek le mboten sabar niku pancen tiyang niku ngoten niku pancen watak wantune. Ning mbok yo nganggo mikir. Ini mesti neng endi ngoten
1: kaje. Iki ketahipun rak ngaosi kalian sang aku to.
0: Lah nggih sak mboten-mboten niku nggih nganggo ngingetke kula barang niki wong tuwa wis kedarang-darang antas diguwi ana wijen mengentosi ajeng disowanke wae kok lek. Lah niku anger ngaten kula sesa. Ya kula niku kan kepripun mangke nek upamane didangu sang akumu.
1: Lah iki mesti kemawon sang akumu badhe duka menika Nyai.
0: Mboten saged ngambar.
1: Lah niki kang dados kurbanipun nggih. Nyai piyambak lan ugi
0: nggih kaya
1: jeneng tumut cilaka menika.
0: Nggih mesti dikatokke.
1: Ngaten nggih.
0: Pripun?
1: Dipun tungko kemawon. Pelajaripun maiso agni mumpung dereng tepih.
0: Ditungko pripun njenengan?
1: Kulo kalian para prajurit nungko maiso agni.
0: Terus ajeng tinapake?
1: Anjing mangke dipun aturi wangsul malih wonten ing tumapel.
0: Saupamane
1: menawi mboten purun anjing dipun peksa kanthi kanthi kegiatan pun prajurit Nyai.
0: Oh, waduh. Nek dumugi ngaten menika pripun nggih kula niku mesake prajurit liyane sing mboten dosa niku mengko nek nganti dadi banten terus pipun jenengan rak nggih dereng preso to sing jenenge watak wantune baguse maiso agni niku
1: ani kados pundi malih Nyai. Wah, menawi awakipun piyambak namung mendel tentu mangke dados dukanipun ing sang akuwu.
0: Lah nggih niki kula le mikir rak teng riki niki to. Nek jenengan nganti tumindak nggunakake panguwasane jenengan kasar nyun sewu lho nggih kula mboten ngremehke jenengan mboten ngilang-ilangke kegiatane jenengan nggih Mas Kisana perjurit ning wong sing jenenge Maiso Agni niku pun to nek pun nesu pun wah nekat mboten kanten-kantenan kula sing tak mesake rak perjurit-perjurit sing panjenengan bekto niku nggih menengke nek mboten dadi banten nek nganti saking nesune Maiso Agni mboten gelem didhawuhi bali teng tumapel terus pripun mengke dadi kerengan ra karuan malah rame ora kula sing mesake perjurit-perjurit niku lho
1: nggih kula nggih ngertos menawi Maiso Agni menika sekti mandra guna nanging kados pundi malih menika sampun dados kewajiban kula.
0: Lah ngene sak mboten-mbotene mengke nek wonten sing nyur matur tengene sang aku nek anti ana prajurit ngoten nyur malah sang aku preso sing sak tenane pripun. Wok nganu mawon. Sakniki
1: ajeng
0: pripun nggih
1: kula niku. Saenipun kados pundi Nyai?
0: Kula niku nggih mikir tenan. Upamane sak derenge kula matur dengersane sang aku wu. Kula tak matur tengene sang putri ngoten ketoke pripun dos pundi nek panjenengan penggalihe. Dados nek kula njur matur tengene sang aku oh mesti le duka pun nggih. Awakipun piyambak ra saged gambarke ning kajeng kula niku senajan mangke sang aku nggih priksa ning saderenge rak kula matur sang putri riyen ngoten lho pripun.
1: Menawi menika monggo mawon. Nah kula wau nggih. Saenipun dipun tungko kemawon Maiso Agni nanging menawi kersanipun Nyai kados mekaten ingkang baken kula kalian panjenengan mboten kadukanan wonten rasanipun sang aku.
0: Nek le didukane nggih mesti niku mingeten. Nek onten napa-napane dukane sang aku. Upamane kula kudu dipatrapi paukuman. Nggih kula dadake mawon ngoten rak mboten napa-napa. Kula mawon mangke sing nyangga nek wonten dukane sang aku.
1: Inggih.
0: Wong nggih pripun-pripun

0: kula. Kula matur teng sang aku, kula ingkang badhe ngrimuk atine baguse Maeso Agni ngoten nggih to.
1: Mbok menawi kanthi nyaimban pemomong menika manggi Gusti Putri.
0: Sang Putri nggih.
1: Nggih. Samangke umpami sang aku menika duka nggih anggenipun paring menapa anggenipun dukani kalian panjenengan lan ugi para prajurit nggih mboten ngantos paring pidana ingkang awrat ngaten nyai.
0: Wah nek pidana niku nggih kula mboten saged matur to. Wong pidana niku kersane sang aku. Ning nek kula nggih kisana perjurit terpolo kula niku pun ngakoni nek kula niku tetelo sing luput. Kula kumawani kula semaguh glembuk atine baguse Maeso Agni supados saged sowan teng tumapel. Senajan to sing sak tenane niku baguse Maeso Agni rak nggih pun teng tumapel. Ming okay. Dereng saged sowan sang aku. Wah, mangke nek wonten apa-apane kula wong kula sing semaguh kok.
1: Nggih nanging panjenengan ingkang saged anggenipun matur wonten ngasanipun sang aku lho. Mindak kula kalian para prajurit sanesipun ugi kapatrapan pidana ingkang awrat lho nyai.
0: Wah nek niku kula mboten wani matur nggih wong sang aku niku nek pun duka panjenengan rak ya preso to nek mboten napa.
1: Terus kiambak menawi sang aku menika duka.
0: Nggih pun ngeten mawon. Mangke nek wonten dukane kula pun mangke kula sing dadaki kula tak sing matur niku salah kula niku lepat kula wong kula wong cilik kok semaguh
1: ngoten nggih. Menawi ngaten kula nderek borong njenengan
0: lho nyai. Kula tak sowan sang putri nggih.
1: Nggih.

0: Jawulo sak teringipun sang putri paring dawuh menika, kula menika raosipun dos pundi ngaten menawi marak menika.
1: Piye to, Bibi?
0: Kula menika senajan boten medho, ning raosipun boten luwe estu menika. Menawi kula menika inggih mangertos sang putri menika ketingal sangat menawi penggalipun remen.
1: Kowe iki kok ngerti wae
0: lho, ketingal wonten pasuryan menika. Dos pundi ngaten sansaya wimbuh.
1: Pancen kowe ora kleru kok, Mban. Kowe ora kleru ta? Atiku iki pancen lagi bungah banget.
0: Ta inje ta. Aku lho menika nggih ngrasaken kok saben-saben sang putri menika lenggah piyambak kemawon. Kula menika menawi semerep dos pundi ngaten lho panjenengan ketinggalan. Kalau mongso menika ketinggal kemujeng piyambak ngaten mboten krasa.
1: Lah kowe ngerti nek aku ngguyu dhewe kok ya ora marani.
0: Wah, kula njeng mboten wantun, kula njeng namung saking tebih kemawon. Neng ngaten kula menika nggih, sampun derek remen kok sang putri.
1: Lah kuwi nek kowe sing ngerteni wae ora apa-apa, lah nek abdi liyane aku ora isin to.
0: Mboten dados menapa. Wong sedaya abdi menika nggih boleh sampun mangertos kan sang putri menika nembe rena penggalipun.
1: Dandani to, Bibi. Lah ku seneng banget atiku kira mergo aku arep ketemu karo kakangku. Yo kakang Maiso Agni.
0: Oh, engkang asring pun sebat menika bagus e Maiso Agni. Menika kadang sepuh kata.
1: Iya. Aura suwe menera aku bakal ketemu karo kakang Agni. Sebab kakang Agni kuwi sing bakal ngadep sang akuku. Rehne aku dikeparengake nemoni kakang Agni. Saiki aku dicepake ageman sing pantes.
0: Oh, menikah.
1: Iya.
0: Wah, lanjut mboten lita kan tenan wonten perkawis ngaten. Badhe manggi kadang pun sepuh.
1: Iya.
0: Ajeng badhe ngersakaken mengagem ingkang pundi nggih? Yang aku menika mestine pun ra nyamping gitu.
1: Iya.
0: Semekan.
1: Iya.
0: Lajeng menika pengagemipun menika ingkang menapa kalung?
1: Aku manut kowe wae kok, Bibi Mban.
0: Kula ingkang nyawisaken.
1: Iya, aku manut kowe. Kowe sing milihke, kowe sing nyepake. Ning anu, aku nyuwun kok rambute rekmaku iki diure bae ya. Terus ngagem sumping sing prasaja bae.
0: Oh, kersanipun ngaten.
1: Iya. Ning sing liyane kowe wae sing nyepake, Mban.
0: Ah, menawi sampun dados kersanipun sang putri ngaten lah yen kula menika injih namung sendika ta mangke badhe kula cawisaken sumpengipun ingkang menika ren alit menika nanging ingkang wonten menapa janipun
1: menika yo kuwi yo ora
0: apa asalipun agem menika panjenengan lajeng ketingal ayu nyon sewu.
1: Iya iya Bibi
0: injih lajeng yen semekanipun menika ingkang asring panjenengan agem ingkang werni kuning gading menika lho.
1: Iya, aku manut.
0: Estu?
1: Iya.
0: Injih kula menika ra injih.
1: Wong sing wis-wis ki sing angger kowe sing nyepake ki mesti katon sengsem kok.
0: Nah, injih mestinipun ra injih mangke kula nggenipun nyawisaken nyamping kalian semekan menika werninipun ingkang nyawe. Lajeng
1: nah,
0: rupinipun menika yen pun agem mimbuwi cahaya panjenengan menika sumunar ngaten.
1: Iya, ngendikane sang aku yo ngono kok.
0: Nah,
1: mula wektu iki aku tetep pasrah karo kowe. Kowe sing kudu nyepake apa sing arep tak agem.
0: Nggih, mangke kula ingkang badhe nyawisaken.
1: Iya.
0: Saestu amangke menika sedaya badhe kula pilih ingkang sae menika ingkang paling saje.
1: Ah, Bibi, anggone aku seneng banget kira yo ming mergo kakang Agni kuwi ra siji-sijine sedulurku, siji-sijine keluargaku.
0: Menapa
1: sing isih ana?
0: Lajeng ning nyon sewu menika kula kok kumawa antun nyuwun pirsa.
1: Ora apa-apa nyuwun pirsa.
0: Sang putri menika Kang Rama kalian Kang Ibu.
1: wis suwe sedo, Bibi. Dene bapak mpu tindak seko padepokan ora ngerti papan dununge.
0: Loh, lados punti to.
1: Mbok menawa lagi nindakke darmaning Brahmana mencarake piwulang luhur marang sepodo-podo.
0: Oh,
1: yen wis ngono kuwi rak ora nganggo wangenan. Kapan anggone kondur? Ya to
0: mangertos, Ji.
1: Iya.
0: Lah, Ji mongko yen sang putri lajeng nenggol, nggih dos pundi?
1: Lah ya mula kuwi.
0: Oh, ngaten to.
1: Ya mung Kakang Agni sing iso tak jagake nampa panglamare sang aku ku.
0: Ning nika sampun anu, sampun mapan wonten ing tumapan mriki.
1: Yo ngendikane sang aku ki mau aku didawi marak yo mestine uwes. Wong bibimban pamomong ki yo wis tekan tumapel kok nganti Kakang Agni.
0: Oh, njih.
1: Ki mau ra aku didawi. Didawi ning bangsal manganti nemoni Kakang Agni.
2: Dan ngaten kepareng kula nyawisaken rumiyin, njih. Teng agemipun.
1: Iya,
2: tak

0: njur susah. Kakang Agni kepiye? Wis tekan kene to? Aku mau wis didawi sang empu ngagem-ageman sing pantes lho. Iki mau wis dicepakke karo Mban Matri. Bibi, ana apa to?
1: Nyadon teduka sang putri.
0: Kok malah nangis, ana apa to, Bibi?
1: Nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten wonten ngersa panjenengan.
0: Nyuwun pangapunten ki ana perkara apa? Kowe luput apa?
1: Sambetipun kalian dawuh dalu. Kalian kesagahan kula badhe nyuwunaken raka panjenengan. Bagus emai sakni.
0: Iya kepiye Bibi?
1: Saestunipun sampun saged sowan. Sampun mapan wonten ing regol nanging tetelo. Tetelo. Maes Agni.

0: bali ning Ponowijen. Kepiye iki pipi? Kok tekan semono tumindak e Kakang Agni karo aku? Yen nganti sang aku wuperso, kowe bakal katukanan pipi.
1: Inji, kula ngertos sang putri. Inji sambet kalian kesagahan kula anggenipun badhe nyuwunaken. Maeso Agni wonten ngersa panjenenganipun sang aku. Inji menawi mangke wonten tukanipun sang aku. Kula ingkang nyanggi. Kula ingkang ndadaki nyuwun pangapunten sedaya lepat mangke kula ingkang sagah nampahi.
0: Ya wis ngene wae Bibi. Ngene wae. Aku bakal mbuti toyo supaya kowe ora katukanan tening sang aku.
1: Nih, nyuwun sewu sang putri sampun ngantos sang putri mangke kelatu angelipun matur dateng sang aku. Saengga sang putri malah katukanan. Ora. Sampun kajengipun mangke menawi wonten menapa-napanipun kula.
0: Ora Bibi. Ora. Aku tetep arep mbuti toyo. Kepiye wae? Kowe wis tak anggap biyungku dhewe Bibi. Dadi aku ora lilo nek kowe katukanan sang aku.
1: Matur nuwun ning nyuwun pangapunten ngantos atos anggenipun matur wonten ngersanipun sang aku mangke.
0: Iya, saiki awake

0: ngopo?
1: Ngopo yang rampung ke gawean kok ngopo pitakoni kuwi?
0: Kayane kok lagi ribet kok.
1: Ya nek gak ribet kuwi ora, Kang Sino. Ya sing jeneng wong wadon iki yen gawean iki kabeh durung rampung, kayane rasane iki ora tentrem ngono lho, Kang.
0: Ah iya.
1: Ngopo sih kuwi kok mrene iki? Lewang suwe perang-perang dina ketok wae ora kedengaren.
0: Aku rak lagi rembukan karo kanca-kanca. Iki mau kapinujon kanca-kanca nek aku mulih rong dino wae nang padhepokan piye. Kanca-kanca do nglilani seneng aku terus mrene iki.
1: Kaya isa-isane lho kuwi. Pamit rong dino iki njur arep ngopo? Lho, Kang Sinung.
0: Piye?
1: Apa ora isin po kowe engko nek do dilokke lho ngopo to? Kok dadi gawean durung rampung kok ditinggal mulih nek ngono?
0: Kok isin ki isin kepiye?
1: Lho kowe iki wong enom sing dipercaya sing kudune kemregut nyambut gawe.
0: Adiken Sari.
1: Ninggal mulih kuwi.
0: Wong rembuke wis cetha, rembuke para sesepuh bapak karo bopo wis nayuk jani kok isin ngono blak-blakan wae. Nek aku ora ketemu kowe pirang dino ki rasane kangen.
1: Kangen
0: nah, iya
1: ya kangen ki rasa kangen sing duwe ora mung kowe Kakang, aku ya ngono. Ning semono wae. Nek sing jenenge saiki kuwi lagi dhukum regut, arep gawe bendungan, sing apa-apa kudu dicaweske. Kira ya aku dhewe nek ngrampungke gawean kudu nyaweske gudahar sing padha nyambut gawe ngono barang kuwi ki. Aku yo lali lho nggon rasa kangen ngono kok. Ah yo wis. Wong pancen iki kudu nganggo prihatin. Ya kudu ngono kok lha kuwi.
0: Nek aku iso milah-milahke kok. Aku nuruti karepe ngati. Aku nyambut gawe wis tak pilah-pilah. Nek aku lagi ono gawean sing kudu ora kena tak tinggalke, mesti aku nglalekke rasa kangen. Ning nek gawean ku wis enteng, yo aku kudu nggunakake wektu sing apik kanggo nuruti karepe ngati.
1: Yo, rapopo.
0: Sing tak jaluk.
1: Kandha ngono rapopo ya. Nah,
0: sing tak jaluk mbok atimu ki ngono kuwi ngono lho. Tegese kaya penemuku ki, kaya kandhaku sing wis tak blak karo kowe kuwi.
1: Ya atiku yo ngono, Kakang. Ning kabeh ki aku iso meper kok.
0: Kaya ngono po yo. Nek aku kok angel arep ngampah.
1: Ayo ning kene iki. Ning kene iki kowe ki apa-apa ki? Angger wis duwe kekarepan wis.
0: Luweh-luweh anggere wis ketemu karo Kang Derpo karo Dimpil. Atiku ki jogetan tenan lho. Wong kae senengane nyilakake kancane. Nek kancane cilaka ki malah seneng dheweke.
1: Ayo, arang kae ki senengane ngono kuwi kok. Mergo kowe saben-saben dicilakake. Andhek seneng ngono kuwi. Mulane wong ki sing ati-ati. Nek kondo apa wae karo Kang Derpo, Kang Dimpil kae. Wah, kan nek bebeda aku ente-entean kae.
0: Kaya ngono kok dibebeda ngono kuwi.
1: Saben-saben apa meneh nek ora ana kowe.
0: Ya mung kudu ngati-ati sak. Nek dheweke kuwi aku duwe gagapan nek duwe rasa. Rasa kepengin, rasa meri, mbok menawa mengko ki iso nggodho kowe sing atimu dadi sengit karo aku, dheweke iso condong marang kowe ngono lho.
1: Kakang Sinung Sari. Ya nek sing jenenge wong beda kuwi ana tetembungan sembranan parikenan. Nek upamane aku ki nanggapi utawa nglanggati, ya bisa wae. Dheweke kuwi nggone beda nek aku seneng kono ya seneng tenan. Ning aku kuwi ndadek-adek, Kakang. Loh, aku ki tansah kelingan kok karo sumpahmu kae.
0: Tenan po kuwi.
1: Ayo kuwi sing ora iso tak lalekke mung siji kuwi. Tenan kuwi.
0: Yo. Nek ngono senajan aku ki nyambut gawe nang bulak karautan. Tak tentrem-tentrem ne atiku. Ning nek rasa kangen ora kena tok dua iki mergo aku kangen iki.
1: Iya. Ning yo nek kangen iki yo njur arep ngopo to?
0: Yo nek wis semanding, wis ketemu rembugan ini jane
1: ati. Wis lega ta cerita-cerita ngene iki pengunek-unek ing atimu. Wis kabeh tok kandake tegese mengko nek penyambut gawe ning bulak karautan iki rasa kangenmu wis mari.
0: Ning nek jenengane wong tresna kok ora nyanding.
1: Heeh.
0: Kuwi kaya tembunge simbah-simbah biyen.
1: Tembunge piye?
0: Wastra lungset ing sampiran ngono kae.
1: Waduh. Apik banget tembunge. Apa kuwi tegese aku ora ngerti kan?
0: Aku karo kowe durung bisa padha ngrasake apa to sejatine tresna.
1: Terus
0: berarti mung nek sandangan ki disampirke senajan anyar ya tetep dadi lawas.
1: Oh, ngono. Neng ya ora kan, nek kaya awake dhewe iki aja dipadakke sandangan. Aku mau nek tok padakke sandangan. Lah ya iki jenenge wong awake dhewe iki nganggo laku. Dadi sing duwe lakon kuwi ora mung Mas Roro Ken Dedes sing saiki wis nganggo sesebutan Sang Putri Ken Dedes. Iya ta?
0: Ayo.
1: Ah, awake dhewe iki ya nganggo melu prihatin nganggo laku.
0: Iki tak jumbuke karo wawarae simbah mbiyen.
1: Piye, heeh.
0: Tibaning pesthi ketemuning jodoh.
1: Nah, terus
0: nek kaya Mas Roro Ken Dedes saiki sing wis dadi Sang Putri mbiyen ra karo Mas Bagus Wiroprana?
1: Heeh.
0: Ya wis kaya ngono to.
1: Ha iya, heeh,
0: iya. Dadi durung pesthi durung jodoh ya. Ana mergane dheweke iso pisan.
1: Oh, kuwi nek Mas Roro Ken Dedes ya Sang Putri Ken Dedes saiki kuwi. Lah nek aku sok piye ya, Kakang?
0: Muga-muga awake dhewe wis tekan tibaning pesthi ketemu ning jodoh.
1: Oh, tadi jodohku ya mung tetep karo kowe ngono. Ya wis ora apa-apa, Kakang, nek pancen wis pas nen pasti jodohku aku ki dadi bojomu. Ora apa-apa, aku nerima kok.
0: Ya. Mantep aku.
1: Lah, ayo kudu mantep. Mulane kok nek nyambut gawe aja nanti.

0: ke sing ora iso tak tinggalke. Yen lagi ngene iki Sari.
1: Lah ya sing jenenge tresno kuwi lagi yo ngopo wae kae Kakang. Kowe iki aja nganti lali aku ki senajan temandang gawe ana godho sing werna-werna wae aku ora bakal lali kok.
0: Tenang.

0: dadi mantep atiku. Dadi aku nyambut gawe nang bulak karotan ki wis. Ora songgo.
1: Wis ning papan ngendi wae kowe aja tidur-tidur. Aja songgo rungki, Kakang.
0: Ayo.

Tetap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Tri Panayuh, Tri Bowo, lan Tri Doyo. Wahyu Mataram asring disebut uga Klimah Mataram utawa Wahyu Aji. Uga ana sing ngarani Wahyu Panca Purba. Ing lakon Kethoprak kang njumput babat Mataram, durung ana sing wani gelar Wahyu Mataram. Wahyu mau jane klebu Wahyu Keprabon sing dadi babone panguwasa Mataram. Wahyu Aji kasebut satemene ditampa kanthi laku kejawen dening pepundhenku sepuh, laku kang diayati ing pucuking pegunungan kasebut kasil nampa wisik rikala tanggal 31 Maret 1988 utawa tanggal 15 Ruwah taun 1920 B. Candra sengkalane muni sampurnaning netra trusing nata. Pepundhenku sing wis wareg ngenut laku batin sesilih ki sabdo carakatama mau sekawit bebarengan karo paguyuban mandiri caraka Trah Mataram kang nedya ngeningake cipta ing laladan kembang lampir Playen Gunung Kidul. Adhedhasar iku Wahyu Panca Purba uga asring dijenengi Wahyu Kembang Lampir utawa Wahyu Gagak Emprit. Merga ditampa nalika para sutresna paguyuban mau maneges ing petilasan Mataram jeneng Kyai Gagak Emprit. Ing patilasan iki nuju malam Selasa Kliwon kasil nggembol piweling gaib kang luhur. Mesthi wae anggone padha talak broto uga direwang-rewangi dening juru kunci Trah Sri Sultan Hamengkubuwana ingkang jumeneng kaping 9 kang jejuluk Ki Suraksa Puspita. Jeneng Puspita wis nuduhake kembang. Mula papan kang direksa uga disebut Kembang Lampir. Ing patilasan wingit mau ana tinggalane Trah Mataram wujud makutha kagungane Ki Panmanahan, Ki Ageng Giring lan Panembahan Senopati. Ing papan iki para among kejawen kudu sedeku mari kelu ora kena sembrono lan kanthi temen nyenyuwun. Yen dikabulake ana tanda-tanda tertentu kayata barat ngleses ora pedot-pedot. Barat gedhe mau kaya-kaya arep njungkeng anggone padha lungguh sila tumpang. Dene yen katrima nadyan dijungkeng barat lungguhe tetep ora minger sak rambut. Wose Wahyu Panca Purba isi limang bab kang dadi piandele Trah Mataram. Seka limang bab mau sing paling wigati yaiku bab manembah jati lan leluhur Mataram. Manembah jati nggambarake yen Trah Mataram kasinungan pangaribawa uga kaprabawan plethiking gaib. Swara gaib panembah jati mau gerbane diarani Tri Panayuh. Dene unine mangkene sepisan Panayuh rumekseng tulis kang tegese
Trah Mataram duwe kekuatan kang rumesep ing awak kang wis sinurat ing kitab. Merga wis dadi kodrat kaya kujae wayang sinurat ing kitab Sora, Trah Mataram kudu mangastungkara marang Gusti sing tegese kanthi temen lan ikhlas manembah marang Gusti amrih uripe bisa sampurno. Kapindu panayuh ginalang winih kang tegese Trah Mataram rumangsa kaya dene tetukulan kang tuwuh merajak. Tetuwuhan mau winengku dening kodrat wiradat. Tetuwuhan kudu manut pakeme kang moho agung. Mula bakal urip opo mati tetuwuhan wus ginaris. Manungso wis angel bisa endo saka pepancen. Nadyan ngono uga diwenehi naluri kuat kanggo mbudidaya apa wae kanthi kupiya kang tinemu nalar. Dene kang katelu panayuh reng

uga menehi pepuji marang Trai kanggo sanguning urip. Pepuji Trah Mataram wus diwejangake dening Kanjeng Sunan Kalijaga. Pepuji mau kasebut Tribowo, yaiku sepisan bawaning restu kamulyan, tegese bawane kasubratan. Trah Mataram tekan seprene isih nuhoni agomo ageming aji mesu budi kanti topo broto lan loro lopo lan meleng cipto. Kabeh iki diayai kanggo srana katiasaning batin. Kang kapindho bawaning rahayu, tegese Trah Mataram ora mung pengin mukti aji trae raja lan kadang sentono, ning uga kemput tekan brayat lan kawulane.

0: Bu Siwi, Bu Anjasmoro, Bu Mudo, Mas Giyarto, Mas Pati, lan kagum sedaya mawon. Matur nuwun.
1: Nggih, Pak Kasiono.
2: Suko sami suko, sugeng sonten Mas Jodan, kula Pak Kasiono mbulawen. Kintun salam katur Mbah Noyo wonten ing Kadosari Gunung Kidul. Pak Tupar wonten ing Lendah Kulon Progo. Kirsi Seto wonten ing Dalan Timoho. Ki Rukun Werdo utawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan. Ibu Sri Utami wonten ing Sewon. Ibu Tuti Njogo Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Anjasmoro wonten ing minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten ing minggir. So katur sedaya para sutresna suka sami suka wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Sugeng sonten, sugeng midhangetaken lagunipun nderek Mas Jodan. Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Satu lagi ya. Bu Supriyati 125cc.
3: Tukang sup gengsonten.
4: Tukang tutul Mas Oja.
3: Saka.
1: Iya, sugeng santen.
3: Mau ikut?
4: Salam-salam.
3: Salam suko.
1: Heeh.
3: Sami.
4: Sami
3: suko.
4: Omigo.
3: Sami suko. Saka ini di rumah Titi liburan.
1: Oh iya.
3: Saka. Saka, ini Titi liburan. Mau ikut? Suko sami suko. Sekalipun.
4: Sekalipun.
3: Derek.
4: Derek.
3: Ika.
4: Ika.
3: Sampun.
4: Sampun.
3: Cumawis.
4: Cumawis.
3: Sedoyo.
4: Sedoyo.
3: Sae.
4: Sae.
3: Atur salam.
4: Atur salam.
3: Kagem
4: Agem
3: Uti sama Akong
4: di
3: RRI Yogyakarta. Matur mbah nuwun.
4: Matur Pak nuwun.
3: Sugeng sonten.
1: Sugeng sonten. Waduh, Bu Supriyati lagi ngajarake putune lagi seneng banget ini ya, selamat berkumpul dengan keluarga. Kita ke lagu dulu seterusnya Butoyo. Ini lagunya Ati Dudu Wesi yang paling banyak. Ya wis gak pakai lama, langsung tak putarkan untuk Anda di Suko Sami Suko Sugeng Midangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sutresna budaya ingkang minulya, dumateng para alim, para ulama, para kiai, lan sesepuh ugi pinisepuh ingkang tansah kita tolaah ilmunipun lan kita ajengi fatwanipun. Dumateng para bapak, para ibu lan sedherek sedaya kaum muslimin wal muslimat ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepisan monggo kita sesarengan ngaturaken puja lan puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan kebagas warasan sarta kalodangan saengga kita saged kempal manunggal wonten ing majelis ingkang thayyib menika kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Shalawat saha salam mugi tansah kaunjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun wonten ing dinten akhir sak mangke. Mugi-mugi kita sedaya kalebet umatipun ingkang pikantuk pitedah lan pitulunganipun. Amin amin ya rabbal alamin. Sutresna budaya ingkang minulya, boten kraos wekdal lumampah kanthi cepet. Kita sakmenika sampun nilaraken taun ingkang kepengker lan mlebet ing taun enggal inggih menika taun Hijriyah. Inggih menika sasi utawi wulan Muharram. Wulan Muharram menika boten namung perkawis gantosipun tanggalan utawi kalender wonten ing meja kita, ananging wulan Muharram menika anggadhahi teges lan makna ingkang lebet sanget kagem panggesangan kita minangka umat Islam. Kanthi harfiah utawi basanipun tembung Muharram menika tegesipun ingkang dipun haramaken utawi ingkang dipun mulyakaken. Wonten ing zaman jahiliyah, wonten ing zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wonten sekawan sasi utawi wulan ingkang dipun anggap suci lan boten pareng wonten peperangan utawi darah ingkang muntah. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendikaaken wonten ing Al-Qur'an surat At-Taubat ayat 36 ingkang mekaten, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatashuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Ingkang tekesipun sakjatine cacahing sasi ing ngarsa dalam Allah iku ana rolas sasi ing dalam katetepanipun Allah ing dinten diciptakake langit lan bumi. Ing antarane rolas wulan iku ono papat sasi suci utawi asyuhurul hurum. Mengkono iku agomo kang jejeg, mongko siro ojo podo gawe anioyo ing sakjroning papat sasi kolowau. Lan siro podo merangono wong-wong musyrik sekabehane kaya dene dheweke kabeh podo merangi ing siro sekabehane lan ngertio sak temene Allah nyertani marang wong-wong kang podo takwa. Sutresna budaya ingkang minulya, dene sekawan sasi suci ingkang kasebat inggih menika
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lan Rajab. Mila saking menika wonten ing wulan Muharram kita dipun emutaken supados saged ngempet hawa nafsu, boten pareng nindakaken tumindak ingkang zalim lan boten pareng gawe geger utawi padudon. Muharram tegesipun wekdal kagem ngharamake tumindak maksiat lan gugah semangat kagem nindakaken kabecikan. Sutrasna budaya rahimakumullah, wulan Muharram menika nggadahi kautamen utawi fadilah ingkang ageng sanget. Wulan menika asring dipun sebat dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minangka syahrullah utawi wulanipun Allah. Menika nedahaken bilih Muharram anggadahi derajat ingkang dhuwur sanget wonten ing ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wonten sawetara kautamen ingkang saged kita pikantuk wonten ing wulan menika. Sepisan, wulan kangge amalan sae kang tikel teken ganjaranipun. Bilih saben ngibadah lan amal soleh ingkang kita lampahi wonten ing sasi Muharram, ganjaranipun bakal dipun tikelake utawi dilipat gandakan dening Allah Subhanahu wa taala. Kosok wangsulipun tumindak dosa lan maksiat wonten ing wulan menika ugi dipun anggap luwih abot siksanipun. Mila Muharram menika wekdal ingkang pas kagem panen ganjaran. Ingkang nomor kaping kalih, utamane utawi kautamen poso sunnah saksampunipun poso wonten ing sasi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendika wonten ing hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam ba'da siyami syahr Ramadan syahrul haram al muharram wa afdhalus salat ba'dal fariidati salatul lail. Rawahu Muslim. Ingkang tegesipun saka Abu Hurairah radhiyallahu an ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun paring dawuh sautama-utamane poso sawise poso Ramadan yaiku poso ing wulanipun Allah yaiku wulan Muharram lan sautama-utamane salat sawise salat fardu yaiku salat bengi utawi salat lail. Hadis riwayat Muslim. Yen wonten ing wulan sanes kita asring keset utawi males nindakake poso sunnah, wonten ing wulan Muharram menika monggo kita nderek sunnah Nabi kagem nindakaken poso utaminipun wonten ing tanggal 9 Muharram utawi poso Tasu'a lan 10 Muharram utawi poso Asyura. Sutresna budaya rahimakumullah, wonten satunggal dinten ingkang paling dipun enteni wonten ing sasi Muharram inggih menika dinten Asyura utawi tanggal sedoso Muharram. Dinten menika mboten namung dinten biasa mawon ananging dinten ingkang kebak sejarah lan mukjizat saking Allah Subhanahu wa taala dumateng para nabi-nabi ing jaman semanten. Wonten ing kitab-kitab tarikh utawi sejarah Islam kacatet bilih ing tanggal sedasa Muharram menika

lan kapalipun labuh wonten ing Gunung Judi. Nabi Ibrahim alaihissalam dipun selametake saking kobaripun genine Raja Namrud. Nabi Yusuf alaihissalam dipun tokake saking pakunjaran utawi penjara saking fitnah ingkang ageng. Lan Nabi Musa alaihissalam ugi kaum Bani Israel dipun selametaken saking ngoyak-oyakipun Raja Firaun. Lan Firaun kerem wonten ing segoro abang utawi laut merah. Saking kathahipun prastawa menika, kita saged mendhet piwulang utawi hikmah bilih pertolonganipun Allah Subhanahu wa taala iku nyoto kagem hamba-hambane ingkang sabar, iman lan takwa. Nalika kita ngrasa rekaos lan ngadepi masalah urip utawi gesang ingkang apling ngono dumateng kadadosan ing tanggal sedasa Muharram menika, menawi Gusti Allah saged paring dalan metu kagem para nabi, Gusti Allah ugi saged paring pitulungan kagem kita sedaya. Sutresna budaya ingkang minulya, lajeng punapa amalan utawi ibadah ingkang saged kita tindakaken supados kita mboten kapitunan utawi rugi wonten ing sasi Muharram menika. Wonten sawetara amalan ingkang dipun sunahaken inggih menika nindakaken poso Asyura sedasa Muharram lan tasua 9 Muharram, 9 Muharram. Poso Asyura anggadhahi fadilah ingkang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, bilih poso Asyura saged nglebur utawi mbusak dosa-dosa kita ingkang sampun kepengker setahun kepengker. Supados mboten sami kalian ibadahipun umat Yahudi, amargi tiang Yahudi ugi poso ing tanggal 10 Muharram. Rasulullah nganjuraken supados kita nambah poso ing tanggal 9 Muharram utawi tanggal 11 Muharram. Salajengipun nyantuni lare yatim utawi anak yatim. Wulan Muharram utaminipun tanggal 11 Muharram asring disebat minangka Idul Yatama utawi dinten rayanipun lare yatim. Gusti Allah lan Rasulullah remen sanget dumateng tiyang ingkang kersa ngusap mustakanipun lare yatim kanthi rasa tresna lan paring sedekah utawi bantuan kagem kapetahan uripipun. Salajengipun ngatah-ngatahaken sholawat, istighfar lan sedekah. Mumpung ganjaran dipun tikelaken dening Allah, monggo lisan kita dipun telesi kanthi istighfar, nyuwun pangapunten, maca sholawat Nabi lan tangan kita enteng kagem paring sedekah dumateng tangga teparo utawi sinten paring ingkang betahaken. Sutresna budaya ingkang minulya, wonten ing pungkasanipun atur makna wulan Muharram lan taun enggal Hijriyah menika erat sanget kalian prastawa hijrahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking kutha Mekah dumateng kutha Madinah. Hijrah menika mboten namung pindah panggenan utawi pindah kota, ananging kagem kita ingkang gesang wonten ing jaman sakmenika, makna hijrah inggih menika pindah saking kawontenan ingkang ala nuju kawontenan ingkang luwih sae. Yen taun kepengker kita tasih asring nilarake salat, taun enggal menika monggo kita tertipaken salat gangsal wekdal kanthi jamaah. Yen taun ingkang kepengker kita tasih seneng rasani ghibah kalian tetangga, taun iki monggo lisanipun dipun jaga kangge ngendika ingkang sae utawi mendel. Yen taun wingi kita tasih medhit utawi pelit, taun iki monggo kita dados pribadi ingkang lomo lan seneng tetulung. Urip wonten ing donya menika cekak sanget. Umur kita saben dinten tambah

sudo, nanging jatah wekdal kita kagem sowan wonten ngarsanipun Allah tambah cedha. Mila wulan Muharram iki dados wekdal ingkang pas kagem muhasabah utawi introspeksi diri sampun sepinten bekal kita ingkang kita siapaken kagem akhirat samangke. Sutresna budaya rahimakumullah, wonten ing wulan Muharram menika ugi wonten kautamen punika riyoyo lare yatim tanggal sedasa Muharram utawi dina Asyura. Nabi Muhammad sampun paring pangandikan ingkang tegesipun seko sahel. Dheweke ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun paring sabdo, kula lan sapa wae kang nanggung lare yatim ana ing swarga kaya iki. Banjur panjenenganipun Kanjeng Nabi ngisyaratakan kelawan driji telunjuk lan driji kang tengah dipun renggangaken karo-karone. Hadis riwayat Bukhari. Mugi-mugi kanthi mlebet ing wulan Muharram lan taun inggal Hijriah menika, Allah Subhanahu wa taala tansah paring hidayah, kegiatan, kabagaswarasan sarta ridhonipun dumateng kita sedaya sehingga kita saged dados hamba ingkang luwih takwa lan husnul khotimah ing dinten pungkasan sak mangke. Amin, amin ya rabbal alamin. Mekaten sesora ingkang saged kula aturaken dumateng sutresna budaya sekalian, menawi wonten kalepatan anggen kula matur utawi wonten basa ingkang kirang meranani penggalih, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

prayogi sanget, guyub rukun, gotong royong, kita tanam lebet jroning manah. Minangka budaya ingkang kedah dipun pepetri,

0: dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya ma, mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho ma, amarah padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk ma. Tak kandhani dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: seno
1: opo
0: nyoto jroning daten ana Basudewa. Basudewa sing saknyatane aku, Basudewa sing saknyatane aku.
1: Ora perlu padha rebut biyodo. Wektu dina iki tak coba sing temen karo sing ora.
0: Kowe arep nyoba kepiye Sena?
1: Apa arep nyoba nek Basudewa wakku tenat.
0: Kudu nyemplung nang kendhi iki. Sapa sing iso nyemplung jroning kendhi iki? Lah yo kuwi sing Basudewa saknyatane. Ning nek ora iso nyemplung nang kendhi iki kuwi durat moko sing wani ngibang ibuku Dewi Marah. Aja melu-melu,

Ugrasena kula Kakang Prabu. Wektu iki aja wedi kangelat. Mbak Ayumu Dewi Maerah keterangane wis ana. Ana dos pundi? Lho, tegese wis isi. Lah isi Mbak Ayumu Dewi Maerah ora karo pun Kakang ning karo maling sing mbo warna kayan pun Kakang. Ora lega rasane ning pamikirku. Mbak Ayumu Dewi Maerah paten ana nang madyane ning alas nyuwun tambahing pangestu kok.

Orang ngira nakar kepethuk kowe. Najan kula nggih mboten nginten menawi kepanggih penemban Duraweca. Ndadosna kawuningan. Salebetipun kula pacak baris wonten tepis wiringing praja Mandura. Wonten telenging wana wonten putri Tiban. Inggih menika putrinipun. Busana ban tiba dawah wonten watu gilang lairake ponang jabang bayi. Kowe nek arek ngerti kuwi Dewi Maere. Lah ya kuwi garwa Basudewa. Oh menika Dewi Maere. Ya srati mantra. Iki ponang jabang bayi wis lair. Nah, ini jenenge Dewi Maere ki mati kunduran iki. Karana sapa? Mesthi diperwasa karo para kadang sentana ing Mandura bab tumindak sedeng kayan Kaka Prabu Gorawangsa. Lajeng kados pundi kersanipun penembat? Wis ben ora lega rasane ing pamikirku, nah aku ra gawe kisruh marang praja ing Mandura. Iki ponang jabang bayi kowe dawuh kabeh Prawadya Bala. Kon ngrupti endang apa Dewi Maere iki. Dene ponang jabang bayi iki bakal tak sikara. Kowe nggih mangke kula dawanipun bocah Prawadya Bala ing tanggantungan kula. Wektu kalenggan iki Dewi Maere ruptinen. Dene ponang jabang bayi bakal sini dikloyo sang topo Begawan Jolobodro. Kulo nuwun nggih dateng sindiko.

Koko Prabu legora sing manah kula Duratmaka sampun panduka pejahi. Dewi Maeras pun kau pasrahkan datung ugro sino kulakan merwoso kulakan mejahi wonten madyan ing wono. Sewu nyuwun pangapunten Koko Prabu labet ingkang rayi mboten tegel ningali dumateng kang mbok Dewi Maeras, namung kula buncang. Kula buncang, kula kinten dawah tebih. Dawahipun kang mbok Maerah tentu nemasi praloyo ben. Pancen iki kenanggo pengeling-eling Ugrasena. Mula besok meneh iki nek duwe garwa ki aja. Garwane iki diwawas sing tenan aja nganti wanita ki seneng nyami ndek ing liyan. Wong kang anggere wanita seneng nyami ndek liyan jer gedhadane ya kok ngono kuwi rapik driyit. Kaya kowe kuwi ya ngati-ati. Mengko kowe iki sok kerep lunga to? Lon muni nggih. Nek arep lunga sepel ya diomongi diolahke tenan. Kok tinggal sepel patanono wong. Lon muni nggih kok Prabu. Iki Mas wong wonten paring pangan duka, aku wis lega. Wara Sembadra wis tak pacangake klayan Permadi. Kula nuwun inggih, kula sekedhi jemurung Kakang Prabu. Oh.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian. Nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno butuh sampun kabeh arso minidram legenda kanthi cariyos Putri 7 salajengipun kula dherahaken wonten ing giaran pendopo.

Sutrisno putih sugeng dalu sugeng pinangi bali wonten ing giaran mencongdut mugi kasarasan kabeh ing jenggan mugi kabagas warasan tansah kasarir kagem panjenengan sedaya. Saya menika ingkang wonten Kulon Progo Sleman Bantul Gunung Kidul Kota Jogja. Mobile ingkang wonten Purworejo Magelang Klaten mugi kagem sedaya kemawon ingkang dalu menika saged midhangetaken mencongdut lumantar program Pantai Raring Yogyakarta. Lagu-lagu congdut pada kapiarso temu kita bu sedoso dalu menika minangka lagon pambuka nggih wonten emas murni sasampunipun lagon utawi tembang pambuka mangke nglaturaken kagem panjenengan ingkang ngertosaken lagu niki kintun salam sumangga nggih sampunika wonten emas murni kagem panjenengan minangka tembang pambuka sumangga

0: Gunipun dere mawon nggih, salam-salam Kak Kempanar, Timur Sari, Pak Toro, Pak Tupal, Pak Adiono, Pak Sarjo, Pak Sawio, di Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Ki Rimbang, Ki Bokarno, Ki Wening, Ki Sudar, Ki Damaskus, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri, Bu Sri Sedaya Mawon, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Sriwi, Bu Anjasmoro, Bu Didut, Bu Nani Bajuri, Bu Wagi, Mami Sartika, Eyang Buas, Mas Sugiarto, Mas Pardi, Mas Narto lan kagem sedaya.
1: Sedaya kemawon, nggih, matur nuwun Pak Supoyo kemanten kadilayar kajoran Klaten. Ingkang sampun kita bahas mangke malih, ingkang saking lagon ugi mangke malih wonten gasa sekawan 333 sakmenika katuraken lagon wonten Kediri Singapura kalian Talining Asmoro Sumangga.

0: gerombolan sawer wulung mapane ana ing Gunung Kidul. Ya. Nantang karupamu put. Aku ora bakal wedi. Aku ora bakal mundur. Kepiye wae? Iki prajurit Pajang. Bakal tak rebut Hadi Cindiwulung.
1: Sopo kae? Lingak linguk. Yo waktu iki sak tak karepane. Iki mesti goleki wong sing ngobong. Tak ketake. Sopo kuwi?

0: kue wedi ora perlu kue penjilatan kaya ngono. Bloko wae. Arep ngopo? Sopo kue?
1: Kisana.
0: Apa?
1: Wong durung-durung kok getak.
0: Aku ngerti lan weruh patrapmu. Kowe mesti lagi bingung.
1: Iya.
0: Kowe mesti lagi goleki wong sing pancen kudu. Aku ngerti kuwi.
1: Aku pancen arep takon kepengin ketemu wong sing iso tak takoni dalan tumuju Gunung Kidul ki. Apa bener kene iki ki sana?
0: Ning ora perlu kowe tekan Gunung Kidul. Ning aku tak takon dhisik. Kowe iki sapa jenengmu? Nek sandang penganggonmu pancen aku wis bisa ngarani. Ning wong kuwi ya ora perlu ndisiki kahanan. Ngono ngaku. Bloko. Sapa jenengmu? Lan ana sambung rapete apa kowe arep ning Gunung Kidul, eh?
1: Aku pamuput. Aku pamuput.
0: Pamuput?
1: Iya, sampean sapa?
0: Ya. Terus apa sambungi? Kowe mau ngarep kondo yen arep tumuju menyang Gunung Kidul.
1: Aku wis nepungke jenengku, sampean asmane sopo? Aku kepengin ngerti, Bang.
0: Yo. Aku Jaya Wreksa.
1: Oh, Kisanak Jaya Wreksa. Yo ngene Kisanak Jaya Wreksa. Anggonku kepengin tumuju ning Gunung Kidul. Aku bakal nggoleki katresnanku.
0: Nggoleki katresnan?
1: Iya.
0: Sopo? Sopo?
1: Sampean kok litakon kok. Aku ki mung kepengin ngerti dalane ana Gunung Kidul ki apa bener kene iki ki sana.
0: Bener, ning sing arep tok goleki muni katresnanmu ki sapa? Takone kok dadak pendelas-pendelus.
1: Ya, ya. Katresnanku jenenge Cindewulung.
0: Oh. Cindewulung kuwi katresnan. Tegese kowe tresno karo Cindewulung.
1: Lah ya wong Cindewulung kuwi katresnanku ya aku mesti tresno to, ora kok sampean koyone. Wis ngerti karo Cindewulung.
0: Ya. Kebacut. Aku kondo sing bisa diarani aku ngerti karo Cindewulung. Pancen aku ngerti. Ora mung ngerti. Ning aku ngerti wae ngerti banget. Ngerti sapa Cindewulung, ngerti ning di Cindewulung, ngerti ngopo Cindewulung, ngerti lelakone kabeh Cindewulung.
1: Loh. Mengko dhisik. Kisanak Jaya Wreksa kondo yang ngerti banget. Tadi Cindewulung. Terus gayute apa? Kisanak Jaya Wreksa karo Adi Cindewulung kuwi.
0: Tak blakani ya. Sing ngopeni, sing nuruti, sing gedhekake Cindewulung ki aku.
1: Loh. Sampean kuwi dadine wong tuane angkat Adi Cindewulung.
0: Bisa diarani kaya ngono.
1: Oh, ya ya. Ya nyun ngapunten yen aku jangkar marang Kisanak Jaya Wreksa. Yo, nyun pangapunten niki kula menika istunipun pacanganipun Adi Cindewulung Kisanak Jaya Wreksa. Inggih,
0: sakwise kowe kondo ngeblak kaya ngono, aku tak kondo marang kowe. Ora perlu kowe mbacutake duweni rasa tresna. Apa meneh kowe ngandhakake wis pacangan. Tegese kepingin urip bebarengan mangun brayat karo si Cindewulung.
1: Duh,
0: diwurungake wektu iki uga.
1: Pangih rumiyin. Kok panjenengan ngendika kados ngaten Supados kula murungaken anggen kula badhe bebrayan kalian Adi Cindy Wulung mriku. Lajeng kenging menapa? Adi Cindy Wulung tresno kalian kula. Kula ugi tresno kalian Adi Cindy Wulung.
0: Yo. Aku ngakoni lan pancen kaya ngono sing dumadi. Ning kabeh kuwi bisa owah lan obah. Kowe bisa murungake nggonmu tresno karo si Cindy Wulung. Dadi mengko wis ora ana lelakon kowe tresno karo Cindy Wulung. Ning nek kowe tetep uguh, kowe tetep adreng kepingin mangun brayat karo si Cindy Wulung. Kowe kudu adu arep karo Jaya Wreksa.
1: Mangke rumiyin. Lajeng jalaranipun menapa?
0: Sepisan
1: kula mboten angsal nglajengaken anggen kula badhe tresnani Adi Cindy Wulung.
0: Sepisan mergo aku pancen duweni bubukan ora seneng marang kowe. Kowe prajurit Pajang. Kaping pindhone dadekno pangertenmu. Nek tembungi mentereng kawruh ana. Cindy Wulung arep tak alap dhewe.
1: Oh. Oh, dadi sampean leng gedekke Cindy Wulung kuwi duweni pamrih.
0: Nek biyen ora. Biyen ora. Ning bareng ana owah-owahaning lelakon. Ya kaya ngene iki Jayawarsa. Iki pancen watakwan tuku. Iki pancen Jayawarsa. Jayawarsa iki ya kaya ngono ku. Sakar pulih mengarani. Buh, kowe seneng. Buh, ora. Buh, kowe ngarani apik. Buh, kowe ngarani ala. Ning ingene iki Jayawarsa.
1: Isana Jayawarsa.
0: Apa?
1: Ya. Yen pancen ngono sing dadi kekarepanmu. Aku tetep bakal nresnani Adi Cindy Wulung. Yen kudu aku ngadepi Jayawreksa, ayo tak lateni.
0: Oh, ngono karmu. Ya.
1: Sopo sing
0: jajal-jajalan le.
1: Bisa menang kuwi sing bakal duweni Cindy Wulung.
0: Ngono kandamu. Tak turuti.
1: Ayo.
0: Ya. Yap, yap. Yap. Yap. Ngelimpe kowe. Ning senajan kowe gunakake. Apa wae aku ra wedi. Ayo. Ayo. Ayo. Sakridamu tak laten.
1: Yap, yap. Yes, yes, yes.
0: Denmu. Nek perlu Aji Jaya Kawijayan Jopo Montro Guno Disti Guno Kawijayan Cakil. Yap.
1: Senat jantowis umur nanging kok cukat terengginas tandange. Ayo hati-hati Jaya Wreksa. Ayo yap.
0: Mesti dadi kondo kowe mamu.

0: mulo nyerak merene.
1: Nggih, Kang.
0: Derpo. Aku kian ora weruh kowe rong jam ngono wae bingung.
1: Kok bingung? Tekno pripun, Kang?
0: Aku dhewe ora ngerti. Kok dadi aku saiki sok kokean ngalamun po ya?
1: Apa mergo tekno mikir pamuput niku?
0: Ya mung aku wae urung kondoro kowe.
1: Nggih.
0: Tak kira ya sing jalare aku sok kaya ngengleng ngono kuwi. Mbok menawa mergo pamuput.
1: Nggih, mumpung sak niki ora ana sapa-sapa liyane kang lancar kalih kula. Tegese sing ngrungokke sing ngerti rak ming darpo nggih kula adi sampeyan iki. Pun mangendika arep kandha apa, Kang?
0: Ngene lho. Saiki rak wektune pamuput kuwi lagi pamit nggone dadi utawa nggone nyambut gawe ana ing
1: le arep dadi prajurit teng Pajang niku.
0: Oh iya iya.
1: Nggih, nggih.
0: Saiki rak pamit arep niliki aku lah. Mergo saiki pirang-pirang dina jare mung kepengin weruh aku nanging dheweke saiki kok malah ora ketok.
1: Lho. Nek ngoten pamungkut niku mulih to. Kok anggih.
0: Lah ya bali.
1: Oh.
0: Wingi pamit menawa kepengin ketemu karo Cindhe Wulung.
1: Oh.
0: Cindhe Wulung kuwi karepe atine pamuput. Nggih. Kuwi bakal dijak urip bebarengan. Tegese bakal dipek bojo.
1: Kang. Nek kula ning niki nek kula lho. Wong awake dhewe iki ya tau dadi wong enom. Ya ora ne jeneng tresna mono sing ngerti meng pribadi. Ambo ya wis ben rak nggih ngopo to? Wis dadi ne senenge kok.
0: Kowe iki pancen cupet pikiranmu.
1: Eh?
0: Kowe iki ra weruh kahanan. Sak tenane Cindhe Wulung ki sapa? Tak kandhani ya.
1: Pripun?
0: Cindhe Wulung kuwi kuwi pancen adi senengi karo pamuput.
1: Nggih.
0: Sik jenenge Jayawreksa.
1: Jayawreksa?
0: Iya. Kuwi makne cilik Cindhe Wulung dhewe.
1: Nggih.
0: Tumindake ana iki wetenge kene iki rak saya ora karu-karuan to. Kepara gawe cilakaning wong-wong ing kiwa tengen pangkur kene.
1: Nggih.
0: Ora ngerti apa kowe?
1: Nggih ngerti kabare jeneng ngoten niku seneng gawe rusak, seneng gawe ora kepenake wong kiwa tengen pangkur klebu seneng colong jupuk nggih to.
0: Mula kuwi
1: ning nek Cindhe Wulung niku rak ya beda to karo Jayawreksa. Tegese dikepiye wae arepa kuwi pakne cilik ning rak mesthine duwe napa jenenge nalar dhewe-dhewe.
0: Iya aku ngerti. Nek sik jenenge Cindhe Wulung kuwi. Kuwi rak ya klebu keluargane Jayawreksa.
1: Nggih, nggih.
0: Tindak tanduke. Kuwi mesti wae ya tetep ora bakal apik.
1: Ning sesuk nek wis dadi bojone pamupur rak omah teng riki, rak wis ra bakal awur karo Jayawreksa to Kang Lancar.
0: Derpo.
1: Nuwun.
0: Kowe tau dibeseli pira karo Jayawreksa?
1: Wah, kok tekan nggon besel-beselan mboten ketemu pisane rung tau kok.
0: Nek kudune kowe iki ngenteng-ngentengi pikirku. Hah? Ora malah ngebot-boti pikirku. Aku ki ora sarujuk. Aku ora matuk nek Cindhe Wulung arep dipek karo pamuput. anakku ki pamumput mung siji.
1: Ning mangke nek nganti ra kelakon do bebrayan, nek pamumput terus malah duwe lara wah, sing kilangan rak ya awake dhewe to, Kang.
0: Kok lambemu saya ngawur to?
1: Jenenge tresno mono rak buta ngoten niku lho. Nek terus apa-apa dilakoni mergo tekno ra kasembadan, rak ya awake dhewe sing cilaka.
0: Pandungane wong tuwa iki aja nganti kaya ngono kuwi nek iso. Pamumput kuwi dikandani. Ora mung aku pinangka wong tuane. Ning kowe ya nek iso melu ngandani, mesakno bapakmu put, pamumput.
1: Nggih.
0: Ngono.
1: Nggih sesuk nek dodine mangan bareng nika karo tak kandhanane.
0: Lah, ra ngono.
1: Tak kandhanane supaya ne manut bapakne ya klebu ben supaya le dadi prajurit ki iso dadi punggawa sing luweh dhuwur dhisik, ra ngoten to, Kang?
0: Mula kuwi pamutai anak ki pancen abot. Ya mengko nek pamuput ki dadi karo Cindhewulung, ya nek bakal gawe jenenge wong tuwa apik. Nek ora?
1: Lah nggih, nggih.
0: Hah?
1: Nggih kula ya dadi melu mikir.
0: Nek nek nganti gawe isine wong tuwa, nyilakake wong tuwa. Oh alah.
1: Ndak rasida mikul dhuwur mendem jero wong tuwa ngoten iki, Kang.
0: Mula kuwi sesuk utawa kapan nek pamuput ana
1: iki
0: ya ora mung aku. Kowe nek iso melu ngandani.
1: Nggih.
0: Mesakno aku ki wis tuwa.
1: Nggih, Kang, nggih.
0: Mula nek nganti sak mengkone pamuput ki bangun miturut karo aku, tak kira umurku saya dawa.
1: Nggih, kula ya arep ngrewang-rewangi sampeyan. Mangke tak kandhanane supayane iso manut karo
0: wong tuane. Sopo? Oh, pamuput.
1: Pamuput iki, Kang.
0: Pamuput,
1: kene le. Lek kene le.
0: Iki ngopo? Aduh. Iki kenapa le? Kok dadi kowe tatu gegaman?
1: Waduh, godrek geteng ngeten iki, Kang.
0: Iki kepiye iki?
1: Le.
0: Dirpo?
1: Pamuput. Pot, ulah malah semaput ya, Kang.
0: Waduh, waduh, waduh. Nek ngono ayo, gini, ayo. Didabyang, digawa mlebu.
1: Tak dabyangi sampean
0: tiba-tiba
1: hampir. Pun nggih, nggih. Le.

rasane ditinggal wong tuwa. Romo Aryo kuno panjenengan iku lepute apa? Sopo sing culika marang bapak

0: kembang harum.
1: Kakang Pamuncar.
0: Suasono dalem katumenggungan iki nedenging kinemulan pedhut Kang Angendanu. Tegese suasono duh kita awit sedane pamantu menggung Arya Guna. Aku go melu ngrasakake adhi.
1: Kakang. Matur nuwun yen panjenengan melu ngrasakake kahanan iki. Aku ora bisa nglalekake bapak, kakak.
0: Aku ngerti apa sing
1: bapak kuwi mung suwe sapa.
0: Iya. Ngerti karepmu aku. Ning yen swasana, Kang. Tintrim kebak ing rasa kingkin wektu dina iki. Yen tok tambahi karo tumetes sing luhmu. Kang ora bisa dipambengi. Apa ora malah saya kronto-ronto rasaning para kang padha ngerti? Kudune adi kembang harum kuwi ya nganggo rasa pangrasa sing telonjonge bisa ngadepi kasunyatan.
1: Wong sing ngendika sing kondro beto karun si ketaman, kakak. Aku wong ketaman kelangan wong tua. Sedane bapakku rasa mestine, kakak. Beto karo penjenengan. Penjenengan ngendiko melu ngerasa kekahanan iki. Nanging beto karo rasaku, beto karo hatiku, kakang.
0: Pancen ora iso dipaitu. Yen sliramu kuwi putrane Suwargi Paman Arya Guna. Ning aku rasaku kuwi semanunggal karo rasane atimu jare. Wit rasa tresna kang tukul ana sajroning atiku. Ngrembaka satemah aku bisa ngrasakake apa sing dadi sungkawane atimu. Mula adi kembang harum becik saiki pasrah sumarah ana ngarsaning Juang Widi. Awit pesti jodoh lan wahyu kuwi purbaning Gusti. Menungso kudu bisa ngadepi kasunyatan yen saiki Paman Arya Guna wis seda. Ya kudune ora tok tambah-tambahi nganggo rasa sedih kang kalantur kaya ngono.
1: Kakang. Mergo aku ngadepi kasunyatan iki. Aku pasrah marang Yang Widi. Nanging atiku ora trimo, kakang. Aku ora trimo. Ora mung cukup pasrah. Nanging aku kudu bisa ngerti. Sopo sing tumindak culiko marang bapak, kakang. Ning kene iki, aku bakal nguti tuwa. Aku bakal marsake patine bapak.
0: Oh, ya.
1: Aku ora trimo tenan, kakang.
0: Cetane wis tumengo atimu bakal nglari sapa sing nyedani bapakmu.
1: Iya.
0: Saiki ngene. Adi kembang harum. Bedane titah kang mijil jalu lan pawestri wi ing kene iki. Yen nemoni lelakon kaya ngene. Yen aku jejering wong lanang. kuwi kridaning pamikir lan osi ing tumindak mengkone bakal jumurung marang kasunyatan sing kudu diadepi. Wis ngerti menawa Paman Arya Guna kuwi sedo ning kudu digoleki sapa sing nyedani Paman Arya Guna.
1: Ning kene iki Kakang,
0: ning yen sliramu lak ora mung kapeper ana rasa pangrasa. Yen wis tinar buku atimu bakal ngupati sapa sing nyedani. Nah, ing kene aku bakal kondo karo kowe.
1: Kakang Pamuncar. Kakang Pamuncar bakal kondo apa? Kondo omongo Kakang.
0: Mergo rasa atimu kuwi isih kinemulan rasa sedih urung bisa tinar buku atimu. Yen wis kaya ngene kudune sliramu ngerti.
1: Sapa wonge ditinggal wong tuwa?
0: Paman Arya Guna.
1: Sing kerja ragaku. Sing ngenengake aku.
0: Iya.
1: Aku yen kelingan kuandani bapak sing ora sak mesti. Kuwi sing ora bisa tak lalekake Kakang.
0: Kang
1: Jalar. Aku kudu malesake. Saiki Kakang Pamuncar arep kondo apa panjenengan Kakang?
0: Kang Jalari sedane Paman Arya Guna kuwi kanthi aji kang ora sakbaene dinduweni sadengah titah.
1: Panjenengan ngerti.
0: Yo.
1: Sapa sing duwe aji kaya ngono kuwi Kakang?
0: Paman Arya Guna uga kadunungan Jaya Kawijayan Kasentikan. Yen-yen mung sadengah titah ketaman aji kang kaya ngono mesti lebur tanpa dadi ora bisa dikukup kuandani. Ning Paman Arya Guna mung gosong jajane nanging emane sigar merapat sirai.
1: Ya kuwi sing dadekake aku ora bisa nglalekake. Mung tansah kinubel rasa sedih.
0: Ning ora mung cukup ngono Kembang Arum.
1: Nanging aku kudu mbudidaya kepiye Kakang?
0: Kudu mbudidaya ngerti sapa sing nyedani ramah.
1: Kuwi sing tak karepke.
0: Kuwi ora adoh saka papan kene.
1: Kakang nyedani
0: Paman Arya Guna kuwi ya wong sing neng jero dalem katemenggungan.
1: Keluarga katemenggungan. Kakang Pamuncar bisa ngendika kaya ngono? Apa panjenengan ngerti Kakang?
0: Mestine aku ngerti toh.
1: Sapa pawongan kuwi?
0: Ora ana liya. Joko Pandan.

0: Yai Pangeran Beno.
1: Ih, kulo Kang Mas Pangiri.
0: Tak tompo kabeh haturmu dadi ake bombonging penggaliku. Yai Pangeran Benowo lan poro kadang-kadang pangeran ing Kasultanan Pajang. Dina iki aku pancen kepingin nglumpukake poro kadang pangeran jalaran ana perkara kang kudu dirembuk bebarengan ing antarané kabeh putra-putra ing Kasultanan Pajang.
1: Kang Mas Pangiri,
0: kepiye yai?
1: Mboten ngemengaken poro kadang sentono. Nanging sawetawis nayaka ingkang kalebet cinaket wonten ngarsa dalem Rama Sultan ugi sampun kepareng sowan. Kados Paman Brajanala, Paman Wilomarta, Wuragil, sedaya sengaja kula dawuh supados sowan titi wanci menika, Kang Mas.
0: Iya. Kabeh wae tak keparangi padha maju sowan.
2: Iki menika.
0: Ana ing wektu iki aku ngersakake kabeh para nayaka ing Kasultanan Pajang bakal tak pundhut penemu iguh pratikel marang perkara kang bakal ndak rembuk ana ing dina iki. Kabar santer sing wis tak prungu kepara malah ing tlatah Kasultanan Pajang wis padha ngerti yen Paman Tumenggung Arya Guna tekaning pati. Yen ora kleru pamirengku sedane Paman Menggung Arya Guna mergo ketaman aji sing gegirisi. Apa pawarta kuwi kabeh bener?
1: Iji. Miturut unjuk aturipun abdi ing Katemenggungan, keporo keluarga ing Katemenggungan, milo ngatur menika kawontenanipun, Kang Mas. Seliranipun gosong, melosoh. Mustakanipun pecah sigar merapat. Ngatur menika ingkang kedadosan wontening dalem Arya Gunan.
0: Apa ya kaya ngono, Yayi Dipati Pramat?
3: Nuwun sewu. Yen milo menika sampun cetha titikanipun sedanipun Kakang Tumenggung menika kados ngaten ingkang dipundhikaken Pangeran Benowo. Menika namung pamrayogi.
0: Iya.
3: Tumili dipun lacak kemawon. Menapa ingkang jalari sedanipun ngantos tatu dedamel ingkang boten sah dingah tiyang menika mangertosi.

0: kios pisan meneh. Kabeh tak pundhut penemu lan iku partikel. Murih perkara iki inggal rampung.
1: Nuwun sewu, Kanjeng Pangeran Panginggih.
0: Iya.
1: Menawi saking pemanggih kula. Tiang ingkang merjoyo kimenggung Arya Gunung niku. Mila tiang ingkang ngertos kliweripun kawontenaning Kasultanan Pajang menika menawi saking pemanggih kula.
0: Iya, iya. Menawi saking kula malah keporo klebet warga ing katemenggungan niku. Ingkang mangertosi keringkianipun Ki Menggung Arya Gunung. Pramila piyambakipun saged nyedani Ki Menggung Arya Gunung.
2: Punten dalem sewu, Kanjeng Pangeran Pangiri.
3: Kepiye, Bapak?
2: Perkawis menika kula lan para nayakaning praja menika sampun mudidaya lan mboten gampil madosi tiyang ingkang nyedani Raka Mas Tumenggung Arya Gunung. Awit inggih kedah ngatos-atos jalaran menika perkawis Rajapati. Menehi ngantos mangke kula lan para kadang pangeran menika lajeng dakwa tanpa bukti ngkiat menika malah bebayani Kanjeng Pangeran.
4: Iya. Yeah. Sambet kalian unjuk aturipun para kadang tunggung menika wau. Rene men sampun cetha sedanipun Kakang Tumenggung Arya Gunung menika sedo kanthi nyolowadi. Ingkang bagus sak menika dipun telesih, dipun larah. Sinten ingkang saestu wonten sambetipun dhateng sedanipun menika. Menawi nitik dhateng sedanipun menika tatu dedamel. Ingkang mbok sedih, mbok bilih para kadang tumenggung ugi mbot mangertos. Menawi kula menika gagapan kula. Estunipun menika sedaya menika sampun dipun damel. Dipun rekodoyo sambetipun kalian Raden Sutawijaya. Kula kok nggadahi nuwun sewu mboten kok ngarani menika mboten babar
2: pisan mboten.
4: Namun Cubriya menika tentu saking rekodayanipun Raden Sutawijaya.
2: Iya, iya.
4: Pamrih supados ing Pajang menika para kadang sentana tumuli ringkih menika menawi saking pemanggih kula nuwun sewu menika.
2: Iya, nuwun sewu. Kang Mas Dipati Permalat.
4: Nggih, dos pundi, ya.
2: Panjenengan kok matur menawi menika wonten gendeng cenengipun kalian Kang Mas Sutawijaya ing Metara. Boten pinanggih nalar. Lajeng kersanipun menapa Kang Mas Sutawijaya ndamel kawontenan rusuh wonten ing Kasultanan Pajang. Sampun ngantos lajeng gampil ndak wengi ngaten menika Kang Mas.
4: Menika namung pemanggih pangeran. Rikala semanten prastawa ingkang sampun kawuri. Dinan preso. Rikala Kanjeng Sultan katemben gerah kemawon. Dinan preso sowanipun Raden Sutawijaya. Mboten ketingal. Ing pamrih menika saestu namung kepanggil badhe damel ringkih. Dados remen menawi samya congkrah para kadang-kadang putra-putra menika ing Pajang samya bentak sirah kesanipun piyambak. Mbok bilih menang menika.
2: Nanging ngunjuk atur panjenengan kenging ngaten menika badhe saya nambahi budhek ing swasana Kang Mas. Nuwun sewu.
4: Nggih.
2: Menika perkawis Rajapati. Ingkang sedo paman Tumenggung Arya Gunung punggawa ing Pajang.
4: Iye.
2: Mboten wonten sambetipun kalian Kang Mas Sutawijaya.
4: Menika namung pandugi kula. Dados madosi lacak madosi perkawis ingkang saestu dereng saged. Menika kula nggadhahi pandhakwa menawi perkawis menika ingkang jalari sambetipun kalian Raden Sutawijaya. Pamrihipun Raden Sutawijaya sampun kula aturaken bilih piyambakipun menika namung kepengin supados para kadang menika sami bentak sirah piyambak-piyambak. Lah menika namung ngaten menika namung unjuk atur kula.
2: Cukup.

0: Yai Permalat.
1: Iye.
0: Lan Yai Pangeran Beno. Intak gatekake kabeh unjuk aturmu ana beneri, nanging uga ana kekleruan.
1: Iye, iye.
0: Yen diperiksani kanthi lair bisa wae. Unjuk aturi Dipati Permalat bener.
1: Iye.
0: Jalaran bukti uga wis nyata kalamun Kang Mas Sutawijo sak petro wektu ora kersa suwat ana ing kasultanan
1: Panca. Nah, menika.
2: Namung kula tetep mboten sarujuk menawi perkawis Raja Pati ing Pajang dipun gayutaken kalian Kang Mas Sutawijo ing Mataram.
0: Ya. Sepisan meneh aku ngendika yen atur Yayi Pangeran Benowo uga ora kler. Jalaran kabeh mbutuhake bukti lan seksi. Nanging cirung kabeh padha priksa. Paman Manggung Arya Guna kuwi jejering punggawa uga kang duweni kasekten ora cendhek. Ning nyatane bisa sendo jalan ke Taman Aji sing luwih sekti lan luwih dhuwur. Tegese pawongan sing iswani nyidru marang Paman Manggung Arya Guna kuwi duwe kasekten kang linuwe. Mula saka kuwi aku ngersakake kanggo golek lacak sapa tenane sing tumindak nyidru marang Paman Manggung Arya Guna. Ora mung sadengah punggawa nanging uga punggawa kang duweni kasektan linuwe. Duwe kajayan kapinteran sing ora mung sabaine. Yen mung sabaine wae kasektene mesti bakal kalah musuh pawongan sing bisa nyidru Paman Manggung Arya Guna.
2: Kang Mas Pangiri,
0: kepiye yai?
2: Pajang saya benter. Kawontenan mboten kanten-kanten. Menawi menika namung dipun kendelaken malah badhe tuwuh suloyo nayaka Nara Praja setunggalan setunggalipun. Kanthi menika dipun sekseni dening para nayaka ingkang lenggah sak menika. Kula sagah damel padhang swasana petenging Pajang. Kula ingkang badhe padus lacak lan nyepeng tiyang ingkang nyedani Paman Manggung Arya Guna.
0: Bagus, Yai Pangeran Beno. Yen sliramu saguh nyekel marang pawongan sing wis wani nyidru marang Paman Manggung Arya Guna. Sing tegese kahanan sing wis panas ing Kasultanan Pajang iki mesti inggal bakal surut. Bisa ilang pulih kaya dene wingun.
2: Yen ngaten, pareng kula nyuwun pamit. Paman Brajanala, Paman Wilomarto, Wragil. Melu aku.
3: Iye, monggo kula dherekaken. Pangeran Beno.
4: Nuwun sewu.
0: Kepiye yayi?
4: Menika wau rak sesanggeman ingkang kedah dipun tindakaken.
0: Heeh.
4: Anggen kula matur wonten kersa panjenengan menika mboten kok nama kula menika ndak. Wene wis manten kula menika namung kepengin pikak swasana ingkang sampun kawuri.
0: Iya.
4: Prastawa sedanipun Kakang Tumenggung Arya Guna menika. Sajaipun menika kecocok raos ing manah jeng Pangeran Beno. Ayo dos pundi? Rene kula menika ngrumasi wonten ing Pajang Mukti. Kula badhe nyedherekaken. Dumugi wonten pundi Pangeran Beno anggenipun badhe nglacak sedanipun Arya Guna.
0: Yayi Dipati Permalat.
1: Ji.
0: Kowe aja wedi kangel. Hawat-hawat ana Yayi Pangeran Beno. Aja nganti perkara bakal ngombro-ombro. Tembunge latu sepelik mungging rapak. Yen ora disirep mesti bakal ngombro-ombro.
1: Nyun tameng pestu, nyun pamit.
0: Sing ati-ati Yayi.
2: Paman Brajanala. Kulaman Milo Mandeng
1: Pangeran lan ora kiri.
3: Iye, kula Kanjeng Pangeran.
2: Swasana ing Pajang saya ora karu-karuan. Ora kuat aku mireng unjuk ature Kang Mas Dipati Permalat. Apa-apa mesti di gayutake marang Kang Mas Sutawijaya.
5: Kanjeng Pangeran.
2: Piye, Pak?
5: Penggalih dalem kula aturi ing sare. Mila mboten gampil. Padus sisik melik utawi tiyang ingin mejahi Tumenggung Arya Guna. Nanging kula miwah para Tumenggung sampun mudidaya madik-madik padus sisik melik pawongan ingin wani nyedani Tumenggung Arya Guna.
2: Kula ugi sagah nderekaken Kanjeng Pangeran Benawa wonten pundi patuh sisik melek sinten ingkang nyedani Ki Menggung Arya Guna. Kula tansah badhe nderekaken Kanjeng Pangeran Benawa.
5: Semanten ugi kula Kanjeng Pangeran Benawa. Sedaya ngendikanipun Kanjeng Pangeran Benawa badhe kula estuaken.
2: Aku nedha nrimo marang sliramu Paman Brajanala, Paman Wilomartulan Puragil. Lan aku percaya sliramu setya bekti marang Rama Sultan Adiwijaya. Saiki perkara awake dhewe nggone golek lacak sawetara dinggo wadi. Aku duwe cara dhewe supaya bisa nyekel wong kang nyidani Paman Menggung Arya Guna.
1: Iya, iya, iya.
2: Ayo biantunen aku Paman Brajanala.
1: Iya, iya, iya. Monggo Kanjeng
5: Sendika Istana.

0: Sunan Kilurah. Upamane dheweke iki ora uncat saka ngarepku. Mesti tak pateni bocahku.
1: Ya. Aku nedha nrimo banget. Ning sepisan meneh aku wanti-wanti marang kowe, Jayawreksa. Aja tumindak grusah-grusu. Jalaran. Grombolane awake dhewe. Sawer wulung. Wis ana sing dadi korban. Ya ora nulya Adi Wilupaksa. Nah, nek awake dhewe tumindak grusah-grusu. Apa kelakon? Kancane dhewe ana sing sumusul marang Adi Wilupaksa.
0: Kilurah, ngangrang sewu. Aku ngono kuwi rak mung nuruti dawuhmu to. Jare kon gawe kisruh kahananing panjang sak kukupan. Aku ngopo-ngopo oleh. Ning sing cetok, aku kudu gawe tintrim. Gawe wedi, gawe miris. Kabeh wong-wong ing panjang. Kok malah aku tumindak kaya ngono semune kowe ora lilo. Malah ngluputake aku. Karepmu piye iki?
1: Aku ora ngluputke marang kowe. Nanging aku mengelingke. Ngelingke supaya aja nganti meneh ing gerombolane awake dhewe, gerombolan sawerwulung ana sing dadi banten. Nanging Ji, perkara Adi Wilupaksa dadi banten. Ing kono ora bakal ngendhokake anggonku darbi kegayuhan. Nanging keporo malah dadi pamecut, dadi pambrongoting atiku supaya kegayuhanku anggonku golek kamukten bebarengan karo kabeh kerumbulan sawer wulung bisa kasembadan.
0: Nek perkara kuwi aku percaya. Reka daya, pambuti daya. Apa wae sing tok dawuhke mesti tak istoke kakak. Sak banjure aku nunggu dawuh. Aku arep tok dawuh apa? Aku kudu piye? Cerdakno. Mumpung kahanan iki aku lagi keprongetin kahanan. Nek pancen aku kudu barang ngamuk, tak ngamuk.
1: Sabar. Sabar Adi Wilu. Ngejoyowakso. Aku njaluk kanthi banget. Anggone awake dhewe gawe kisruh, gawe ora tentrem ing pajak. Kuwi kudu kebak ing pitung. Kebak ing pitung. Aja nganti kanca kancane awake dhewe ana sing dadi banter meneh.
0: Aku ngerti. Iya, tak estoke dawuhmu.
1: Terus nalika semono miturut kandamu mau, kowe wis bisa gawe tatune pamuput. Kuwi kala semono piye lara-lara iki, eh? Kok dadi bisa ketemu marang pamuput?
0: Aku ra jarak. Aku ngobong. Omah. Tak obong pamrihku. Aku kepengin ana wong sing nresik kahanan iki. Sakwise kelakon aku ngobong omah, aku nyawatake patrem sing tak kanteni nalayang. Surasani aku nilake sing gawe lalatan iki gerombolan sawerwulung.
1: Jur omah kobong, kobong adijur.
0: Sabanjure aku lelidang ning papan kuno. Aku mermatekake sapa sing sajak ora trimo karo lelakonku. Ana pawongan sandang penganggune sajake prajurit anyar ing panjang. Nah, tak gatekake lakune dhewe itu muju ana ing gunung gitu. Aku wis cubriyo marang dhewe. Iki sing tak goleki. Sawise tekan ana ing Apa karepe sapa jeneng? Dheweke ngaku. Prajurit anyar ing Pajang jeneng Pamuput. Dheweke kepengin goleki katresnane.
1: Sopo?
0: Katresnane ya sing tak singitke, tak pasrahke kowe kuwi.
1: Cinde wulung.
0: Dheweke ngaku yen jeneng Pamuput lah. Neng kono tak pancing kanthi tetembungan sing maneka warna. Tak dadaki yen sing ngingetke cinde wulung kuwi aku. Dheweke nesu. Ora ngerti sapa sing diadepi.
1: Jaya Wreksa.
0: Gampang ini tembung pasulayan kedadian. Dumadi Andun Yudo. Tak unduh kekuatane, keterampilane dheweke. Ning karepku ngono pancen arep tak pateng. Dheweke kena tak babat golok. Kena nggon pundak. Ning dheweke terus oncat mlayu kamikilan.
1: Iya, iya.
0: Wah, aku ora ngerti orang duga nek dhewe bakal oncat. Wis tak teke wae. Dasare aku janjane wis kempis-kempis. Aku wegah nek oyak-oyakan. Nek tak jandon mesti tak ladeni. Selamat ora tekaning pati dhewe. Ning aku mesti akeh. Dheweke mesti bakal dadi kuwondo. Mesti mati iki lurah.
1: Wis. Nek karo kowe aku percaya. Mula kowe kuwi sing tak kon mlebu sumusup ana ing kutha Pajang. Goleki keringkiane. Pajang. Sopo sak temene sing setya tuhu marang Pajang? Lan sopo sak temene wong-wong sing padha sarujuk manunggal tekad, nunggal setya karo kekarepane awak dhewe dhewe.
0: Ya. Saiki wis cetha. Perkarane apa sing dikersakake Ki Lurah Ngangrang Sewu, aku wis gamblang wis ngerti.
1: Ya,
0: mulane Ki Lurah. Sepisan bab kuwi arep tak ratakake karo bocah-bocah. Kanca kancane awake dhewe. Lan uga aku kepengin nunggu dawuhmu. Dawuhmu apa aku kudu ledang meneh ning kukupan Pajang, apa aku kudu tumandang gawe bab liya.
1: Ya wis perkara kuwi mengko gampang. Ning semono kuwi aku bakal mbabar. Rikala kowe lumebu ning kutha Goro Pajang, aku rak nemoni Cindhe Wulung nganting Cindhe Wulung. Ning tekan seprene Cindhe Wulung durung gelem tumiyung atine isih wangkot ora gelem lelati marang aku.
0: Kowe iki wong duwe kabisan duwe kasutipian kadigdayan kok ya lemu bodho tep.
1: Mulur di.
0: Piye?
1: Coba tilik ana.
0: Hah?
1: Cindhe Wulung wis pirang-pirang dina ora gelem mangan.
0: Orang
1: mbok menawa dheweke mengko lemes apa lara apa malah wis tumeka ing pati aku ora durung ngerti to. Wis nangka batang dina iki.
0: Ya wis, ora apa-apa. Tak temonane aku sing iso ngripih lan iso ngendhokake atine si Cindhe Wulung.
1: Aku percaya marang kowe.
0: Ya,
1: ya di
0: sewang-sewang kakak.

0: Pamuput, kok kene rada nyedak bapakmu kene?
1: Nggih, Lek.
0: Utuh-utuh ki ya ngopo to, he? Ken. Kang Lancar. Lho, Pamuput wis teko. Wis mari, Bu.
1: Nggih. Tesih sakit, Pak.
2: Rasakno. Kaya ngono kuwi oleh-olehamu lewangkal karo wong tua. Terpo.
0: Nun.
2: Golekno godhong-godhong sing enom sing kena kanggo nglemeske tatune kuwi.
0: Nggih. Nggih, Kang.
2: Pamuput.
1: Nggih, Pak.
2: Saiki wis ana kedadean kaya ngono. Aku bola-bali kondo karo kowe. Wurung nonggonmu bakal seneng karo cinde wulung. Saiki ini kedadean kaya ngono kuwi. Nek mengko paribasane kuwi tekane ora ana. Sopo sing kelangan? Aku to.
1: Ning kula menika sampun tresno kalian Adi Cinde Wulung, Pak. Nek kula rewangi ngantos ngaten menika. Nggih. Awit raos tresno kula kalian Adi Cinde Wulung ingkang ageng, Pak.
2: Senajan to kowe iki arep tresno sing kaya ngopo karo Cinde Wulung? Nanging aku ora bakal sarujuk. Ora bakal ndongaake kowe urip bebrayan karo Cinde Wulung,
1: Pak. Mbok ampun ngendika ngaten menika to, Pak?
0: Kang,
1: bapak menika ora njih nate ngraosaken kados menapa menawi nembe tresno kalian setunggaling pawestri.
2: Kuwi rak lagi seneng to kowe iki. Mung miwiti kowe bakal seneng karo Cinde Wulung. Wiwit kuwi tegese iso di purungake. Iso dilalekake. Iso nglalekke ora kowe. Mengkone bakal ngembet jenenge wong tuwa. Patrape keluargane Cinde Wulung. Aku dhewe ora seneng. Bola-bali aku wis kandha karo kowe. Nek kowe guguk utawa waton. Ora butuh aku nggatek karo kowe.
0: Wong ngrasake lara we rung mari kok sampean keling ngandani kok nganggo sengol to, Kang? Kok ya sareh.
2: Pamuput ki duwe kewajiban.
0: Nggih.
2: Saiki wis wayahe bali ya ning kate menggungan, nindakake kewajiban. Nek kahanane saiki lara, banjur kepiye? Mengko ora mesti didukani ki ya.
0: Karo meneh Pamuput. Nek kowe iki manut bapakmu mesti ya bakal becik kok, Le. Mbok gugue ngopo to, he?
1: Nggih, Le. Ning nggih, abot ajeng nglalekke Adi Cinde Wulung niku. Tur niki anggen kula nyuwun kalodhangan prei menika rak sampun telas to, Lek.
0: Heh,
1: kamangka kula kawontenan kula tesih
0: wis menika
1: nggih.
2: Saiki ngene, Pak Muput. Kowe ora perlu merono-merono. Ora perlu kowe bali ning kata menggungan. Awit kahananku kahananmu sih kaya ngono. Derpa wae. Kula kowe tak utus sowan ing Katemenggungan matur nek Pamuput durung bisa nindakake kewajibane.
0: Oh. Nggih. Ning dalane ya isih sing biyen kae to, Le.
1: Ayo, ayo isih sing biyen to.
2: Kowe iki ngwaske aku.
0: Aku lagi
2: sago ora.
0: Ya angge sago ning rak ya kudu ngerti dalane mbok menawa wis ganti sing sejene
2: sejene sejene niki katemenggungan ki dalane
1: ya kono. Nggih sangu niki lek derpone ajeng teng katemenggungan.
2: Oh. Yo,
1: nek ora dimari ngene kuwi, Pak.
0: Kula kudu matur pripun?
2: Matur nek pamuput durung bisa nindakake kewajibane. Yo. Hati-hati,
0: gawean kandang rung rampung lho, Kang.
2: Oh, tak rampung nih.
0: Nggih, nggih pun.